menawi sandang kayunin sungkawan kayun ide sang Prabu tinggal cokor ide weap.

Sani keacep-acepang olehipun sani jage ngerihinin ring sejeruning mupunin semari luti iri kering pasirapan. Nah,

Nah, laris punika menados ten lungrungu punika ring kerahayuan jagat sah kesetar dengulati keutamaan-keutamaan. Nah,

0: Kalih putu patut punike
1: pasungeng mata pitani indite
0: aturang ring biang aji sane ke

0: Cara gede sebeli
1: Kengken.
0: Lepas uling di gubungan nih Ben mandi alam bebas
1: Kadena Danau berat man gasti Tata tutuk Aduh masih suecau Nyi ini silih di kunci ipok Melengkat